0: 105.1.
1: Como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas.